0: braccia scaldis, sole se hiefas, je dobri impitel em cenasi fac, dobri pitel, dobri pitel,
1: dobri pitel, dobri pitel, gigas et es unas nasat et su, avielu umis li taxe bit, iaco umis bit, si cel si docech, pravie vot, pravie vot.
0: Archim, archeiac, onas cesiec, mluvif cisi cevi. Habe ich pravdu del,